Alle morgener er selvsagt ikke lik, men det som er likt hver morgen er at vi snakker språket vårt i lag. Samisken vårt. At det er sånn det er, at det er samisken vi har oss imellom, er langt fra enkelt, langt fra selvsagt. Jeg skal fortelle. Jeg heter Sigbjørn Skåden, jeg er same og forfatter, og dette er mitt sommer i P2.

0: En gutt på 8 og en på 3 kommer ned trappa til kjøkkenet om morgenen.
1: «Atje!»
0: roper de. «Pappa!»
1: «Atje! Legg i det, Dal!»
0: «Jo, Dal i det», svarer jeg. «Len reide med Donoj Ravtja.» Kjøkkenet våres i Tromsø. Vi spiser havregrøt mens vi ser utover det tiltakende fuglelivet som kommer i takt med at isen minker på Prestvannet. På den andre siden av vannet ligger den samiske barnehagen og skolen med samiskklassene. Det er dit vi skal når grøten er oppspist. Alle morgene er selvsagt ikke lik, men det som er likt hver morgen er at vi snakker språket vårt i lag. Samisken vårt. At det er sånn det er, at det er samisken vi har oss imellom, er langt fra enkelt, langt fra selvsagt. Jeg skal fortelle. Jeg heter Sigbjørn Skåden, jeg er same og forfatter, og dette er mitt sommer i P2.

Alle morgener er selvsagt ikke lik, men det som er likt hver morgen er at vi snakker språket vårt i lag. Samisken vårt. At det er sånn det er, at det er samisken vi har oss imellom, er langt fra enkelt, langt fra selvsagt. Jeg skal fortelle. Jeg heter Sigbjørn Skåden, jeg er same og forfatter, og dette er mitt sommer i P2.